Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

interessant. Føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

Anna Maria Almedal, sing himmelblå. Nå det The Chainsmokers og Halsey som avrunder til i morgen. Og Nils Hågen Ostad, takk for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: When Susanna Cries og Espen Lind. Og Tony, Espen Lind hadde et kallenavn. Husker du hva det var?
1: Et kallenavn, eller?
0: Ja, artistnavn, da.
1: Ja, det husker jeg.
0: Hva er det?
1: Sway.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, nei, det ser du. Det, jeg bare tenkte, det må vi teste.
1: Ja.
0: Det liksom har forsvunnet.
1: Ja, det ingen som snakker om Sway lenger. Han snakker helst ikke om det selv heller.
0: Og er det såpass,
1: ja? Nei, han litt fløy på måten han oppførte seg på, da han trodde han skulle ta verden med storm.
0: Ja.
1: Så ble han Espelin, og da gjorde han det.
0: Ja, ja. Men det, sånn er det å være ung, vet du. Da gjør man, tenker man litt annerledes.
1: Det kan du si.
0: Bukops selv kommer inn meldinger.
1: Ja, visst er det det. Rune har sendt oss en melding i appen NRK Radio og sier Heia Fjellets bataljon. Mange gode minner fra barndommen som Bukopsgutt. Og Espen sier gikk 5 år i Synnes bataljon.
0: Ja, det er nok, altså det er jo veldig sånn kjente de her Bukopsnavnene, sant? Ja, Mathismarken.
1: Ja, ja, det har du rett også.
0: Og så har du Sandviken.
1: Ja, det.
0: Og så har du Nygård.
1: Å, ja.
0: Og så har du Skansen, som du sa.
1: Ja, ja.
0: Det er flere, og så er det... Løvstakken, var ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Nygård? Nei, nå har jeg sagt det. Nei, jeg kommer ikke på resten. Nå skal vi i hvert fall ha Inga Mollis og tråkke spor.

0: Let It Go og Demi Lovato.
1: I nyheten i dag så hører vi at det fremdeles høy arbeidsledighet, og da det de da som prøver å skape sin egen plass, som for eksempel et fint par i Ulvik. Hva de skal lage nå?
0: De har plantet sånne druer.
1: Ja.
0: Ja,
1: de skal...
0: og det er ikke sånne druer du kan spise.
1: Å oh, nei.
0: Nei, det er, så, det er fordi jeg er for sur til det, men de skal bruke det til noe som mange sikkert liker.
1: De skal lage vin.
0: Ja.
1: Norsk vin fra Ulvik, det er jo kjempekult.
0: Ja, det er jo det. Man har jo laget vin i Norge, men det er ikke så vanlig, og dette er første gang vi gjør i Ulvik, har jeg hørt.
1: For 10-15 år siden så var jeg på et bryllup i Firenze i Italia på en flott vingård.
0: Ja.
1: Fikk jeg omvisning på vingården. Så oppdaget jeg noe som var ganske spesielt.
0: Hva da?
1: Ofte så disse vingårdene, druetrærne, det ikke sånn at det flat mark de står på. De står gjerne på litt sånn skrått terreng og sånn. Da finnes det noen spesielle sko du kan ta på deg.
0: Gjør det, ja.
1: Ja, det ser nesten ut så det klogger så du kan knyte rundt, men sålen 45 grader sånn at du kan stå beint i hellingen.
0: Nettopp. Kanskje de må ha det i Ulvik også, for jeg tror de trærne står også der.
1: Ja.
0: Ja, det busker eller hva det heter.
1: Der kan vi selge vinkroks.
0: Ja, mer om det i neste... Vinkroks? Ja, det blir fint. Mer om dette i neste halvtime, før det Take That.

Dere gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dråpe I havet, hvert tre I skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

Cleanland låt det här. Det var Stage Dolls sin Hard to Say Goodbye. Crazy in Love, ja, det en av Beyoncés mange store. Hun ga den ut i 2003, men selv om jeg da bare var 4 år gammel, så tror jeg nesten at jeg i dag kunne ha skrevet ned teksten helt ordrett. Låta tidløs og udødelig, men visste du at låta på en måte enda eldre enn det? I 1970 så kom The Shy Lights med denne sangen. Ja, den her heter Are You My Woman, og det nettopp den her sangen Beyoncé har samplet, altså brukt en del av I sin låt. Bare hør her.

0: Matthäus for oss. Sett fyr på himmelen.
1: Vi har jo nevnt at det har vært en trafikkulykke på Fanaveien i Bergen. Det 5 biler som har vært involvert der, og det fører til lange køer i området. Nå det manuell dirigering, politiet som dirigerer trafikken forbi der, så det sakte gående, men det altså kø som følger av den ulykken der. Bilberger på vei, men køen den går altså i begge retninger mot Skjold, da altså både fra Bergen sentrum og ja, lagunen Sio da. Så du også oppdatert hvis du i området der akkurat nå.
2: Elise og meg på turen, vi på plass i morgen igjen 14.03 med mye spennende på programmet. Ikke minst får du en ny sjans på konkurransen vår Viggo. Ja. Det bare gleder seg, det så kjekt.
1: Ja, reiser ut og den ligger klar. Viggo vet hvor han skal videre.
2: Ja, Viggo vet hvor han skal videre. Det bare å henge på da og. Etter oss, da det jo han her, Howard, som kommer i poprush. Jeg lurer på hva han har for seg i dag på denne her tirsdag ettermiddagen. Jeg tror i alle fall at han lover god musikk gjennom programmet sitt.
1: Pleier å være sånn i poprush.
2: Ja, og så må man minne meg i morgen tidlig, 6.03, så får du god morgen Sogn og Fjordane, og du får god morgen Hordaland. Og jeg lover også at de har mye bra på menyen. Nå det snart nyheter. Du skal få den rolige, smektende tone her. Det Rikard Marks som kommer. Right here waiting. Jeg håper du får en fin ettermiddag.

eller altså med en elektriker eller bilmekaniker. Men grensa går altså ved rockestjerna. Og det her fører til at fyren som det synges om ikke vil dra på konsert mer, hverken med Queen eller med The Rolling Stones.

0: Her er det to barn som sitter og spiser is.
1: Ja, ja.
0: Er dere veldig glad i is?
1: Ja, vi elsker det. Ja, jeg elsker det. Det er det beste jeg vet, altså. Vi elsker is.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1. NRK.